Sotës të djelë 23 gusht 2026 këtu në Ankara orë është 15:30 minuta. Emisionet të rëtës në Shqip mund të ndikni pandër prerje gjdo ditë në këtë orë në satelitë Turksat 4a me këto të dhëna teknike. Frekuenca 12.092 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27.500, të fek 56, si dhe në internet në portalin rrtdin.com fraksion radiolar për mes radiostacionit rrt Vot West. Pas së buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Tema e ditës, Kuzhina me shine Sevdalinkës dhe sportistët turqi që ka përcyen kufit. Në varsit të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Serdar Hyseni, bashkë me operatoren e zërit, Asl Jekëllmaz, do të jemi me ju për 55 minutat në transmitim direkt.

po njëjnë fillimisht me tytuj kryesor. Ambasadori amerikan Ankara Tom Barak ka deklaruar se informacioni inteligjencës mbi të cilin u bazua sulmi izraelit ndaj një baze ajrore në veri të Sirisë ishte i pasaktë. Sipas tij, agjencitë amerikane e verifikuan pretendimin e Tyrkisë, po zhvendoste mjete ushtarake në bazë dhe arriti në përfundim se ai nuk ishte i vërtetë. Më shumë se 100 ish diplomatë lartë francezë dhe britanik i kanë bërë thirrje Parisit dhe Londrës të veprojnë së bashku për respektimin e së drejtës ndërkombëtare në territoret palestineze. Ata akuzojnë Izraelin se po dëmton perspektivën për një shtet palestinez dhe kritikojnë dhunën e kolonëve dhe zgjerimin e ndërtimeve në territoret e pushtuara. Nga ana tjetër, Benjamin Netanyahu është zotuar se nuk do të lejojë krijimin e një shteti palestinez në Gazë apo në Bregun Perëndimor përsa kohë që të jetë në detyr. Deklarata vjen përpara zgjedhjeve të 27 tetorit, ndërsa sondazhet tregojnë se partia Netanyahut, Likud dhe aleatët e tij nuk kanë aktualisht shumicën e nevojshme parlamentare. Irani ka palemëruar vendet fqinjese do t'i konsideroj armike nëse i bashkohen luftës ekonomike të Amerikës, duke kërcënuar se do të godas interesat e tyre dhe do të pengoj eksportet e naftës nga gjiri. Teherani ka palemëruar gjithashtu se ngushtica e Hormuzit nuk do të rihapet derisa Washingtoni të përmbush angazhimet e tij. Prezidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar Kanadan për politikat e saj tarifore, ndërsa kryeministri kanadez Mark Carney akuzon Washingtonin se po përdor tarifat e reja për të dëmtuar dhe për çar vendin. Kanadaja ka pezulluar bisedime tregtare me Shëban dhe ka palemëruar kundër masa tarifore në të njëjtën vlerë, duke nisur nga data 8 shtatore. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ankara, Tom Barak, ka deklaruar se informacioni inteligjencës mbi të cilin u bazua sulmi izraelit ndaj një baze ajrore ushtarake në veri të Sirisë ishte i pasaktë. Barak, i cili shërben gjithashtu si i dërguari i posaçëm amerikan për Sirinë dhe Irakun, foli për sulmin ajror izraelit ndaj bazës së braktisur ushtarake Abu al-Zuhur në provincën siriane të Idlibit. Në një postim në rrjetet sociale, Barak tha se nuk e dinte arsyen e sulmit, por ndau informacionin se ai kishte marrë në lidhje me këtë incident. Sipas tij, Izraeli kishte marrë informacione se Tyrkia mund të ishte duke zhvendosur mjete ushtarake drejt bazës dhe ja kishte përcjell këtë informacion Washingtonit. Barak tha se Shëbaja e verifikoi informacionin dhe agjencitë amerikane të inteligjencës arritën në përfundimin se pretendimi nuk ishte i vërtetë. Ne u konsultuam me agjencitë tona të inteligjencës dhe përgjigja që morëm ishte se ky pretendim nuk ishte i vërtetë, deklaroi Barak. A i shtoj se mund të ketë pasur një keq kuptim në thonjza mes ushtrisë izraelite, Mosadit dhe zyrës së kryeministrit izraelit. Barak theksoj se as Shëbaja dhe as Tyrkia nuk ishin informuar paraprakisht për sulmin. Aje përshkroj ushtrin turke si të fortë dhe të guximshme, duke thënë se ajo është shumë mirë e pajisur dhe e di shumë mirë detyrën e saj. Benjamin Netanyahu dhe zyra e tij kishin deklaruar se ushtarët turq po përpiqeshin të vendosnin prani në bazë dhe të dislokonin aty instalime ushtarake që do të zhvendoseshin më pas drejt jugut. Avionët luftarak izraelit goditën bazën e braktisur Abu al-Zuhur në lindje të Idlibit, deri tani nuk ka të dhëna për viktima apo të plagosur. Një zyrtar sirian tha se avionët izraelit kryen 8 sulme ndaj kësaj baze, duke goditur pistën dhe një strukturë jo aktive brenda.

Denis Baukart. Diplomatët të thanë se përfshirja e Francës dhe Britanisë është thelbësore, duke pasur parasysh rolin historik të këtyre dy vendeve në lindjen e mesme dhe faktin se të dyja janë anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKP-s dhe në vitin 2025 ato e njohën shtetin palestinez. Dy vendet tona besojnë se përgjegjësit për krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit duhet të mbajnë përgjegjësi. Vetëm atëherë qeveritë tona mund t'i hedhin poshtë akuzat për standarde të dyfishta. Për këtë arsye, ato duhet të veprojnë së bashku për të mbrojtur të drejtën ndërkombëtare në Palestinë, thuhet në letër. Në vijim të letrës akuzohet Izraeli se po përpiqet të shkatërrojë çdo perspektivë për një shtet palestinez të pavarur, duke shpërfillur të drejtën ndërkombëtare, vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe rezultatet e shumta të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Letra përmend gjithashtu luftën në Gaz, e nisur nga Izraeli në vitin 2023, gjatë së cilës, sipas tekstit të letrës, janë vrarë më shumë se 73.400 palestinezë. Ajo thekson edhe për shkallëzimin e dhunës së kolonëve izraelit në Bregun Perëndimor të Pushtuar, duke ngritur shqetësime ndërkombëtare lidhur me veprimet e forcave izraelite dhe kolonëve. Franca dhe Britania ju bashkuan këtë javë vendeve të tjera në publikimin e një deklarate ku dënoi vendimin e qeverisë izraelite për hapjen e tendrëve të rinj për ndërtime në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Sipas letrës, shembja e banesave dhe dhuna e shfrenuar e kolonëve Çifut me bashkëpunimin e ushtrisë dhe policisë izraelite në Jerusalemin lindor dhe në Bregun Perëndimor të Pushtuar përbëjnë spastrim etnik. Bota nuk e sheh më Izraelin si një demokraci të vërtet, nuk ka asgjë demokratike në privimin e të tjerëve nga të drejtat dhe tokat e tyre, thuhet ndër të tjera në këtë letër. Nga anë tjetër, Benjamin Netanyahu është zotuar se ai do të pengoj krimin e një shteti palestines në Gaz ose në Bregun Perëndimor të Pushtuar për sa kohë që do të jetë në detyrë. Deklarata e tij erdhi në përgjithë të Mansur Abbasit, kreu të listës së bashkuar arabe, i cili tha se Palestina ekziston tashmë si shtet dhe njihet nga shumica e vendeve të botës. Abbas i bëri thirrje Izraelit dhe shteteve të bashkuara të Amerikës ta njohin gjithashtu Palestinën. Për sa kohë që unë do të jem kryeministër, nuk do të ketë një shtet palestinez të kontrolluar nga Irani, deklaroi Netanyahu. Duke folur më herët të shtunën në konferencën e përgjithshme të partisë së tij në qytetin arab Taibe, zoti Abbas tha se partia që ai drejton kërkon paqe mes Izraelit dhe Palestinës. Shteti Palestinës ekziston dhe bota e njeh atë, tha Abbas, duke i bërë thirrje Washingtonit dhe Tel Avivit ta njohin gjithashtu. Deklaratat e Netanyahu të vine përpara zgjedhjeve të parakoshme për Knesetin, pra parlamentin izraelit, të planifikuara për 27 tetor të këtij viti. Sondazhet tregojnë se partia e tij, Likud, dhe partnerët e koalicionit nuk po arrijnë 61 mandate të nevojshme për formimin e qeverisë. Likud, që aktualisht ka 32 vende në parlament, pra në Kneset, ka pësuar rënje të ndjeshme në sondazhet e fundit. Një sondazh i publikuar të premten e nxirrte partinë me vetëm 20 mandate. Ndërkohë, një sondazh i kanalit televiziv 13 i publikuar më 19 gusht parashikonte se Likud i Netanyahut dhe aleatët e tij të ekstremit të djathtë dhe ultraortodoksët do të siguronin së bashku 51 mandate, që është gjithashtu 10 më pak se shumica parlamentare nevojshme. Numri i vendbanimeve të paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor të Pushtuar ka arritur në 592, ndërsa Izraeli kontrollon rreth 42% të territorit, njoftoi kështu të shtunën një institucion qeveritar palestinez. Të dhënat u publikuan nga Komisioni për Rezistencën ndaj murit dhe vendbanimeve në një raport mbi treguesit kryesor të zgjerimit të vendbanimeve izraelite dhe kontrollit të territoreve palestineze. Sipas komisionit, deri në fund të korrikut në Bregun Perëndimor, përfshir Kutsin, Jerusalemin lindor të pushtuar, jetonin 780.000 kolonë izraelit. Prej tyre rreth 383.600 jetojnë në vendbanimet e paligjshme në Kuts, Jerusalem, ndërsa 446.400 në pjesë të tjera të Bregut Perëndimor. Pushtuesit izraelit janë të shpëndarë në 192 vendbanime të paligjshme dhe 400 toka koloniale, përfshir 281 toka blektorale sipas komisionit. Komisioni tha se urdhrat zyrtar izraelite tregojnë se kontrolli i Izraelit shtrihet në 42% të sipërfaqes prej rreth 5660 kilometra shkatror të Bregut Perëndimor. Ai shtoi se Izraeli kontrollon 71% të zonës C dhe deri në 91% të luginës palestineze të Jordanit.

bregu perëndimorun ndanë zonat A, B dhe C, sipas marrëveshjes së dytë të Oslos të vitit 1995. Zona A është në kontrollin administrativ dhe të sigurisë palestineze, zona B në kontrollin administrativ palestinez dhe atë të sigurisë izraelite, ndërsa zona C, që përbën rreth 60% të bregut perëndimor, është në kontrollin e plot të Izraelit. Bregu perëndimor ka përjetuar për shkallëzim të vazhdueshëm të ofensivave ushtarake izraelite dhe sulmeve të pushtuesve që kur Izraeli nisi luftën gjenozidale në rrepin e Gazës tetor të 2023-shit. Në të njëjtën kohë janë zgjeruar postërojet e paligjshme, janë ndërtuar rrugë vetëm për pushtuesit dhe janë ashpërsuar kufizimet ndaj lëvizjes së palestinezëve. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian ka deklaruar se Teherani nuk ka ndërmend të bëjë lëshime dhe ka theksuar nevojën për t'i dhënë fund të asaj që e cilësohet si një situatë as luft as paqe, raportoi kështu agjencia zyrtare iraniane e lajmeve IRNA. Pezeshkian i tha se zyrtarët iranian po diskutojnë pothuajse çdo ditë mënyrat për të dalë nga kjo situatë dhe për të arritur një mirëkuptim që do të ruante parimet dhe vlerat e Iranit, duke penguar njëkohësisht kundërshtarët të mendonin për një tjetër sulm. Ai tha se lufta nuk ofron zgjidhje, ndërsa pasiguria e zgjatur lidhur me mundësinë e rifillimit të luftimeve po shkakton gjithashtu pasoja ekonomike për vendin. Pezeshkian palajmëroi se thithja e investimeve do të jetë e vështirë për sa kohë që ekziston kërcënimi i një konflikti të ri. Ai theksoi nevojën për tejkalimin e situatës përmes arsyes, duke ruajtur në të njëjtën kohë fuqinë e Iranit. Presidenti iranian mbrojti gjithashtu memorandumin e fundit të arritur me Shëban, duke thënë se në të nuk përfshihej asnjë dispozitë që nuk kuptonte kapitullim apo që e detyronte Teheranin të bënte lëshime. Ndërkaq që Irani ka palajmëruar vendet fqinje kundër përfshirjes në luftën ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke kërcënuar se do të godas interesat e tyre dhe do të pengoj eksportet e naftës nga gjiri nëse bashkëpunojnë me Washingtonin. U themi të gjitha vendeve fqinje të mos marrin pjesë në luftën ekonomike me Shëban, për ndryshe do t'i konsiderojmë armike, deklaroi të shtunën sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit Muhsin Rizai, sipas transmetuesit të shtetëror iranian IRIB. Rizai tha se Irani nuk synon në zgjerimin e luftës, por palajmëroi se nëse vendet përreth Iranit i bashkohen Shëbaz në luftën ekonomike, Teherani do të godas interesat e tyre. Ai palajmëroi gjithashtu se nëse vendet fqinje bashkëpunojnë me fushatën amerikane, asnjë pikë nafte nuk do të dalë nga gjiri apo ngushtica e Hormuzit. Sipas tij, Irani do të godas edhe rrugë të tjera që përdoren për eksportin e naftës nga gjiri. Rizai tha se Irani kontrollon më shumë se 50% të vijës bregdetare të gjirit dhe për këtë arsye, sipas tij, duhet të ketë përgjegjësinë për menaxhimin e ngushticës së Hormuzit. Ai shtoi se Irani kërkon përfundimin e luftës në Azin Perëndimore dhe qëndron kundër nxitësve të luftës në Barbotën. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi këtë javë synimin për të nisur operacionin më shkatërrues ekonomik të ndërmarrë ndonjëherë ndaj një vendi, duke e përshkruar fushatën e tij të presionit maksimal ndaj Iranit si luftë ekonomike dhe izolim në një shkallë të paprecedent. Irani dhe Shëbaja nënshkruan në qershor një memorandum mirëkuptimi me ndërmjetësimin e Pakistanit dhe Katarit, duke u dhënë fund armisive që nisën në shkurt dhe duke rënë dakord të vijonin negociatat për një marrëveshje përfundimtare. Por bisedimet kanë ngjecur që atëherë, për shkak të mosmarrëveshjeve mbi zbatimin e memorandumit dhe rregullave për lundrimin në ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyçe kjo për eksportet globale të naftës dhe gazit. Presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar Kanadan lidhur me tarifat doganore, duke rinovuar sulmet e tij ndaj politikave më falni tregtare të Otavës dhe marrëdhënieve të saj me Washingtonit. Kanadaja kërkon përfitimet e të qenit një shtet pa qen i tillë, shkroi Trumpi në platformën e tij Truth Social. Ai akuzoi gjithashtu Kanadan se vendos tarifa të larta ndaj produkteve bujqësore amerikane, duke thënë se fermerët amerikanë janë përballur prej vitesh me shumë masive tarifash. Deklaratat e Trumpit vijnë në një kohë kur vijon mosmarrveshja tregtare mes dy vendeve. Më herët kryeministri kanadez Mark Carney akuzoi Shëban se po përdor tarifat e reja për të dëmtuar dhe përçar Kanadan, duke cilësuar masat

një llogaritje të gabuar. Kryeministri Carney deklaroi se Kanadaja do të kundërpërgjigjet me masa tarifore në të njëjtën vlerë, duke nisur nga 8 shtatorin. Ai tha gjithashtu se Ottawa ka pezulluar bisedime tregtare me Washingtonin, pasi SBA-ja paraqiti kërkesa që Kanadaja nuk mund t'i pranonte. Ndërkaq, përfaqësuesi amerikan për tregtin, Jamieson Greer, tha se Kanadaja ishte tërhequr nga një marrëveshje pothuajse e përfunduar, e cila do të ulte më tej tarifat për eksporte kanadeze drejt tregut amerikan. Mosmarrëveshja pason vendimin e Kanadas për të pezulluar negociata tregtare me SBA-n për shkak të ndryshimeve që Ottawa i cilësoi të papranueshme në kushtet e propozuara nga Washingtoni. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi të shtunën se kishte diskutuar forcimin e mbrojtjes ajrore të vendit me dhe mbështetjen për Kievin përpara dimrit të ardhshëm me ministrin e jashtëm gjerman Johann Wadephul, i cili po viziton Ukrainën. Në një deklaratë të bërë në platformën X, ai e cilësoi këtë çështje si prioritetin numër 1 dhe falënderoi Gjermaninë për rolin udhëheqës dhe përpjekjet për të ofruar sa më shumë dihmë. Ne diskutuam gjithashtu punën e ekipeve tona për një marrëveshje në formatin marrëveshja për dronët, në mënyrë që ta nënshkruajmë në të ardhmen e afërt, tha Zelensky. Ai falenderoi Wadephulin për vizitën në Ukrainë dhe pjesëmarrjen në forumin e 9 të ndërkombëtar të veteranëve në Kiev. Wadephul mbarriti në Kiev më herët të shtunën kur ai zhvilloi bisedime me ministrin e jashtëm Ukrainas Andri Sibiha. Në një deklaratë për shtyp, Ministria Jashtme Federale e Gjermanisë tha se vizita e Wadephulit në Ukrainë do të përqendrohej veçanërisht në përgatitjet për dimrin e ardhshëm dhe thellimin e bashkëpunimit me Kievin në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes.

Cuitesa historică. Përshëndje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 23 gusht. Si sot më 634-ën, Ebu Bekri, shok i ngushtë i profetit Muhammed dhe kalif i parë i Islamit, ndroi jetën në moshën 63 vjeçare. Në këtë datë të vitit 1305, kalorësi skoces William Wallace u ekzekutua në Londër pas torturave të shumta nga mbreti Eduard i parë i Anglisë. Ai luftoi për pavarësinë e Skocisë dhe u bë simbol rezistencës kundër Anglisë. Ekzekutimi i tij u konsiderua një humbje e madhe për skocezët dhe ndezi flakën e luftës së tyre për liri. William Wallace është bërë frymëzim edhe për filmin e famshëm Braveheart. Të njëjtën ditë të 1514-ës, ushtria osmane nën komandën e Sultan Selimit të parë mposhti Safavidët e udhëhequr nga Shah Ismail i parë në betejën e Çaldëranit. Si sot në vitin 1541, eksploruesi francez Jacques Cartier mbërriti në Quebec, duke shënuar kështu fillimin e përpjekjeve kolonizuese të Francës në Amerikën e Veriut. Zbulimet e Cartierit në Quebec kontribuan në formësimin e hartës së Kanadas. Në këtë datë 1799-ës, Napoleon Bonaparte u largua nga Egjipti për të marrë pushtetin në Francë duke përfituar nga trazirat politike në këtë vend. Kjo manovër shënoi fillimin e ngritjes së Napoleonit në pushtet, gjë që do të trajtësonte fatin e Evropës. Të njëjtën ditë të vitit 1839, Hong Kongu i u dorëzua Mbretërisë së Bashkuar, e cila fitoi një port strategjik. Kjo ngjarje shënoi fillimin e një epoke të re në marrëdhëniet sino-britanike dhe luajti një rol të rëndësishëm në zhvillimin e ardhshëm të Hong Kongut. Si sot më 1921-shin, filloi Betejë e Sakarjes, një prej atyre më të vështirave dhe më të përgjatshme.

0: pakshme të luftës shlirimtare turke. Ajo njihet gjerësisht edhe si betejë e oficerëve, për shkak të numrit të jashtëzakonisht të madh të viktimave në mesin e ushtarakëve të lartë. Në këtë datë vitit 1923, ku vendi i madh popullori i Tyrkisë miratoi traktatin e Lozanës. Të njëjtën ditë të 1925, presidenti Mustafa Kemal Atatürk filloi revolucionin e kapelës dhe veshjes nga provinca Kastamonu e Tyrkisë. Si sot në vitin 1939, Gjermania naziste dhe Bashkimi Sovjetik nënshkruan traktatin jetë shkurtër të mos agresionit. I njohur edhe si pakti Molotov-Ribbentrop, ky traktat do të lehtësonte pushtimin e Polonisë nga Hitleri. Në këtë datë 1942 filloi rrethimi i Stalingradit, një zhvillim shumë i rëndësishëm që do të ndikonte direkt të fatin e luftës së dytë botërore. Të njëjtën ditë të vitit 1944, një avion luftarak amerikan ra mbi një shkollë në qytetin Frickleton të Anglisë, duke shkaktuar vdekjen e 61 personave. Si sot më 1978, u lindë në Filadelfje ish basketbolisti profesionist amerikan, Kobe Bryant. Ai e kaloi tër karrierën e tij në klubin e Los Angeles Lakersave dhe konsiderohet si një nga lojtarët më të mëdhenj të basketbollit në të gjitha kohrat. Bryanti u nda nga jeta në mënyrë tragjike si pasojë një aksidenti ajror në janar të 2020-s. Në këtë datë vitit 1990, Gjermania Perëndimore dhe Gjermania Lindore njoftuan se do të ribashkoheshin më datën 3 tetor të atij viti. Të njëjtën ditë të 1991, rrjeti gjithë botëror u hap për publikun, i njohur zakonisht si web dhe me inicialet www, ajo është një sistem informacioni ku dokumentet dhe burimet e tjera janë të arritshme përmes internetit. Si sot në vitin 2007, mbetjet skeletore të Aleksei Nikolaevich Carevichit dhe motrës së tij Maria, antarëve të familjes së fundit mbretërore ruse të Romanovëve, u zbuluan në afërsitë e Katerinburgut. Familja mbretërore ruse ishte ekzekutuar po në këtë qytet më 17 korrik të vitit 1918. Me të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim i gjurmëve që ka lënë 23 gusht ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja.
1: Kujtesa historike.

Të nderuar dëgjues, sot me ju do të hedhim një sy mënyrës se si u realizua ngritja e Turqisë në skenën ndërkombëtare, fal iniciativave të forta dhe pragmatike të politikës së jashtme të qeverive të njëpasnjëshme të formuara nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Më 14 gusht, ndërsa Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, AK Parti, festoj 25 vjetorin e themelimit të saj, një Turqie mirënjohëse do të vlerësoj këtë qerek shekulli si periudhën përcaktuese të ngritjes së vendit në hierarkinë globale. Partia cila erdhi në pushtet, pak kohë pas themelimit të saj, ka realizuar një transformim të madhën në Turqie, si brenda vendit, ashtu edhe në rendin global. Kjo parti, që mori në dorë me vendosmëri punët e brendshme të vendit, më pas e drejtoj vëmendjen në formësimin dhe zbatimin e një politike të jashtme të fortë dhe pragmatike, që mundësoj rritjen e rolit rajonal dhe global të Turqisë. Qeveria e AK Partis në vitet e para të pushtetit të saj u fokusua në fuqizimin e ekonomisë dhe përmirësimin e pozitës ndërkombëtare të Turqisë. Dërsa përparonte në lindjen me objektivin për artasim në bashkimin evropian, synoj të zhvilloj edhe marrëdhëniet me vendet fqinje. Me kalimin e kohës, me qëllim që të fuqizoj e të zgjeroj ekonomin si dhe të rrise fuqinë rajonale, do që një hapje të gjerë që shtrije në lindjen e mesme, Ballkan, Afrikë, Kavkaz, Azinë qendrore dhe në gjeografi më të largëta. Ajo përpoq të diversifikoj marrëdhëniet e Turqisë pa i shkëputur lidhjet e saj tradicionale me Perëndimin. Nisja e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian në vitit 2005 shpërfaqi orientimin perëndimor të Turqisë, ndërsa Ankaraja në të njëjtën periudhë u përpoq të ulë tensionet e përjetura me fqinjet e saj, të hapej ndaj Afrikës, të zhvilloj marrëdhëniet ekonomike me vendet e xhirit dhe të përforcoj lidhjet institucionale me Azinë qendrore. Në deklaratën e dytë të pushtetit të saj, AK Partia u përball me një sër sfidash si kryengritjet arabe në lindjen e mesme, kaosi në Siri, tensionet në Mesdheun Lindor, tentativa për grushtet më 15 korek, paknaësia e Perëndimit ndaj politikave të pavarura të Turqisë, tensioni mes Rusisë dhe Ukrainës, si dhe embargoja e zbatuar ndaj Katarit. Ngritja strategjike e Turqisë. Ndërkohë që qeveria e AK Partis përforcoi lidhjet me NATO-n, ajo zhvilloi marrëdhënie fleksibile me qendra të tjera, duke përfshirë Rusinë, Azinë qendrore, vendet e xhirit, Azinë dhe Afrikën. Fal kësaj autonomie, Turqia ka fuqizuar kapacitetin e saj mbrojtës. Përqindja e prodhimit vendas në industrinë e mbrojtjes, e cila në vitin 2002 ishte 2%, sot ka kaluar 80% dhe vazhdon të rritet ende. Ky është një sukses jashtëzakonisht mbreslënës. Teknologji turke të mjeteve aerore pa pilot, të dronëve, luftanijet, autoblindat, sistemet e raketave dhe aftësitë e luftës elektronike kanë kontribuar në ekonominë turke dhe janë kthyer në mjetet e politikës së jashtme që thellojnë marrëdhëniet me Pakistanin, Ukrainën, vendet e xhirit, Afrikën dhe Azinë qendrore. Mjeti aeror pa pilot Bayraktar dhe aeroplani luftarak i gjeneratës së 5 kanë dalluar në mbar botën. Si rezultati këtyre sukseseve, eksporti i mbrojtjes dhe i aviacionit i Turqisë nga $248 milion, sa ishte në vitin 2002, është ngritur në $10.05 miliard në vitin 2025. Zhvillimet në industrinë e mbrojtjes mundësuan që Turqia të kryej operacionet e saj ushtarake në mënyrë më të pavarur. Megjithatë, ajo po investon intensivisht në kërkim dhe zhvillim për të mbuluar mangësitë e saj. Turqia në 20 vitet e fundit ka rritur pranin dhe bashkëpunimin ushtarak me shumë vende, përfshirë Somalin, Katarin, Libin, Pakistanin dhe Azerbejxhanin. Më 7 gusht të vitit 2026, Turqia krijoi një aleancë trepalqe mbrojtje me Pakistanin, fuqinë e vetme bërthamore të botës myslimane, dhe Arabinë Saudite, një nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë. Pritet që edhe vendet të tjera arabe të bashkohen kësaj aleance. Kjo do të jetë fillimi një epoke të re në bashkëpunimin e sigurisë rajonale dhe ndërtimin e paqes. Turqia zhvilloi marrëdhënie të forta ekonomike dhe diplomatike me rajonin e Ballkanit dhe Azinë qendrore. Së bashku me vendet e Ballkanit, ajo zuri vendin e saj në platformën e paqes në Ballkan në vitin 2025 me qëllim parandalimin e rindezjes së konflikteve të së kaluarës dhe promovimin e bashkëpunimit në fushat e sigurisë kufitare, energjisë dhe transportit.
Ndërkas në rajonin e Azisë Qendrore, Tyrkia në vitin 2021 institucionalizoi marrëdhëniet e saj me rajonin, duke i prirë krijimit të organizatës së shteteve turke nga brenda Këshillit Turk. Institucionit si TIKA, Instituti Yunus Emre, Bursat e Tyrkisë, Fondacioni Marif, Afadi, Gjysmëna e Kuqe dhe Turkish Airlines kanë zgjeruar lidhje shoqërore të Tyrkisë përmes kanaleve të ndryshme. Sipas të dhënave të OECD-s, Tyrkia në vitin 2024 ka siguruar rreth 7.3 miliard dollar ndihmë bruto bilaterale për zhvillim, ku 6.1 miliard dollar nga kjo përbën nga dhimat humanitare. Për te ngushticës së Hormuzit. Mbyllja e ngushticës së Hormuzit gjatë luftës Iran-Sheba, si që pa edhe në projektet e rrugës toksore, hekurudhave dhe tubacioneve, rriti nevojën e vendeve arabe për të krijuar lidhje përmes Turqisë. Si vendet e Xhirit, ashtu edhe Iraku, dëshirojnë të sigurojnë qasje në perëndim përmes Turqisë, ndërsa ajo e pret me kënaqësi këtë prirje të re të bashkëpunimit.

Politika jashtë me Tyrkisë, kuot e fundit është bërë më aktive brenda organizatave ndërkombëtare me qëllim që të ndikojë në agendat rajonale dhe globale. Roli aktiv i marrë sipër në platforma si G20, NATO, Organizata e Bashkëpunimit Islamik, D8 dhe Organizata e Shteteve Turke, shëndrimi i Forumit të Diplomacisë së Antalijës në forum ndërkombëtar, si dhe iniciativat e ndërmjetësimit brenda trupës së OKB-s dhe OSBE-s janë shembuj të kësaj prirjeje. Si përfundim, ndikimi ndërkombëtar në rritje i Tyrkisë gjatë pushtetit qerik shekullor të AK-partisë duhet të vishet aftësisë për të bashkuar diplomacinë aktive të mbështetur nga një ekonomi e fortë, industria e mbrojtjes, tregtia, ndihma humanitare, energjia, transporti dhe partneritete strategjike me një qasje fito-fito. Tyrkia nga Ballkani në Afrikë, nga deti i Zi në Azin Qendrore dhe në lindjen e mesme, është një aktor kyç që duhet marrë parasysh në shumë fusha. Përvoja institucionale, rrjeti diplomatik dhe kapaciteti teknologjik i grumbulluar në 25 vitet e fundit e kanë përgatitur Tyrkien për një rol më të madh global.

Drita e zbejtë e hënës që depërton pas perdeve të bardha prej dantele, ndriçimi i qetë e i zbutur që përhapin shandanët për tungji dhe një tasik thjellët, kreti bardh me një cip të hollë të formuar sipër, i vendosur mbi tryezën prej druri në mes të dhomës. Të ndëruar dëgjues, miq të dashur që dëgjoni zërin e natës dhe të heshtjes, mirë se keni ardhur në episodin e sotëm të programit ton Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, ku bëheni mysafir në dhomat më të thella të zemrës sonë, në netët e pastra e pabrenga të fëmijërisë dhe në qetësinë çlodhëse të thjeshtësisë. Sot në kuzhinën tonë lëm pas zjarrin përvolues të furrave, aromat e forta të erëzave që djegin shijen dhe brumin e rëndë të lodhshëm. Sot në këtë tryezë ftojmë bardhësinë e pastër e të pafajshme të qumshtit, durimin që fshihet në çdo kokër orizi dhe gëzimin e lehtë e fisnik që sheqeri dhuron jetës. Shija e brish që në mbrëmje gatuhet në shtëpitë e vjetra dhe në oborret e freskëta me gurë të gjysheve tona e që teksa zien përhapet përreth aromën e durimit dhe të qetësisë, quhet sytliaç. Pikërisht kjo është shija që sot do ta mirëpresim në pjatën dhe në shpirtin ton, duke i quajtur me emrin e saj më të pastër në këtë troje, shija e sytllaçit.

sytla që nuk është kurse si një mbëlsirë e zakonshme e pas ditës dhe as thjesht një recetë e lehtë. Ai është ndërimin dhe pastërtisë qumshtit, është historia e besnikërisë ku kokrat e orizit rreten ngadalë në qumësht dhe i falin atij nisë shten e tyre. Ata pak përbërës të thjesht e të pasur si kuna rëfejnë qaset më të kthjellta, më të qeta dhe më largë rëmujës e jetës. A jeni gati? Tani duam t'ju çojmë shumë vite pas në kohë, në oborrin e një konaku të vjetër osman prej gurit të bardh në Mostar. Në një nga të mbrëmje magjike të korikut, kur gërgëllima e lumit në redva, jehonte në përmure dhe nata e ngrohtë niste të freskohej. Në kuzhinën atij konaku jetonte një grua e urtë me flok të bardha si qumshti, e cila gjithë jetën e kishte kushtuar gatimit për atë familje të madhe. Në fytyrën e saj lexohej pesha e jetës, por buzëqeshja nuk i mungonte kurrë. Një ditë zoti konaku thirri bukpjekësin dhe kuzhinierën për të ngushulluar nipjen e tij, i cili ishte kthyer nga vendet e largëta me zemër të thyer dhe i zhgënjur nga jeta. Ai u tha: "Shërbeni diçka që t'ia qetësoj zemrën dhe ta bëj të besoj përsëri te bota, se ajo është ende një vend i pastër dhe i ëmbël."

Gruara hyri në kuzhinë. Nuk preku ëmbëlsira të rënda me shërbet e as erëzat e forta që lodhin shijen. Vendosi mbi zjarr vetëm qumshin e freskët e të pastër, të sapo miel atë mëngjes. Në të hodhi një grusht oriz dhe pakës sheqer. E përziu me lugën prej druri me aq durim dhe përkujdesje, duke përshpëritur lutje të heshtura, sa që në çdo rrotullim lana të qumësht ninullën e qetë të zemrës së saj. Sytlea që u nda në tasa dhe u la të ftojë në oborrin e freskët, kur mbi të u hodh pak kanell dhe ju shërbyi atij të riu të pikulluar, ai ndjeu që me lugën e parë freskinë e qumshtit, butësinë e orizit dhe pastërtinë e zemrës së kuzhinierës. Thonë se ma të lugën e parë, bare e rëndë që mbante në zemër, ju lehtësua me një herë dhe busqeshja që prej kosh i mungon të fytyrës u këthyë e sërisht. Prandaj në këto troje, sytë laqi nuk është vetëm një mbëlsirë. Ajo është mënyra më e hishme dhe më e shishme për të qetësuar shpirtin e lodhur, për të freskuar zemrën dhe për të kapur pasjetës me butësi.

Tani një të asilim këtë aromë të këthjelët e freskuese këtë histori shëmbullore të qetsis në shtëpi dhe kuzhina tona. Nëse lapsi dhe letra jua janë gati, po kalojmë të receta e mrekullueshme sytlaqit, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj një një qast në kuzhine në atyre konakve të vjetër prej guri. Për këtë recetë të shishme dhe tradicionale, në duajmë përbërës shumë të thjesht dhe të pastër, një litër qumësht i freskët me ndyrë të plot, një gotë e vogël qaj o riz, dy gota uj, një gotë sheqer, një lugë mbëlsire një seshte dhe një lugë mbëlsire kanel, pluhur, për zbukurim në fund. Sa i përket përgatitjes, e nisim punën duke ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim, vrull apo padurim, sepse qumështi ka nevojë të zihen nga dalë dhe me durim. Fillimisht e lajmë mirë orizin dhe hedhim një tenxhere të vogël, sipër shtojmë 2 gota ujë dhe zihem nga dalë në zjarr të ulët, derisa orizi ta thithë të gjithë ujin dhe të zbutet plotësisht. Kur orizi të ketë thithur ujin dhe të jetë bërë i butë, shtojmë 1 litër qumësht të freskët. Pasi qumështi dhe orizi bashkohen, e ulim edhe më shumë nxehtësinë dhe fillojmë ta përzihem me lugë druri, ngadalë me lëvizje rrethore, sikur të këndonim një sevdalink. Pasi qumështi të nisë të vlojë, vazhdojmë ta gatuajmë për rreth 15 deri në 20 minuta dhe e përzier vazhdimisht që orizi të lëshojë një seshten e tij në qumësht. Më pas shtojmë sheqerin, e përzijem edhe për disa minuta të tjera derisa sheqeri të tretet plotësisht dhe të bashkohet me qumështin. Për të arritur trashësinë në duhur, një lugë mbëlsirë një shteste e tretur një filxhan të vogël me ujë të ftohtë e hedhim në tenxhere në një rrjedh shumë të hollë duke vazhduar përzierjen dhe me 5 minuta të tjera. Më pas e heqim nga zjarri. Sytlaqi nuk duhet të jetë i trashë si pudingu, kur hidhet në tasa i duhet të jetë paksa e rrjedhshëm, që gjatë ftohjes të marrë vetvetiu teksturën e tij të përkryer. Ëmbëlsirën e ngrohtë e ndaj me kujdes në tasa, pasi të jetë ftohur pak në temperaturën e dhomës, e vendosim në frigorifer dhe e lëmë të ftohet mirë. Pak para se ta shërbejmë, sipër spërkasim lehtë kanellën si një mbulesë e hollë që plotëson shijen e kësaj ëmbëlsire. Nëse pyesni se çfarë shkon pra një tasi të freskët sytlaqi të sapo dal nga frigoriferi, cila është e prekje fundi që e plotëson këtë qast, përgjigja vjen sigurisht nga këto net të vjetra të verës. Në të vërtet, nuk ka nevojë për asgjë tjetër. Mjafton të merrni një lugë, të uleni pranë dritares dhe ta shijoni kafshatën e parë në dritën e hënës. Me lugën e parë të freskët të sytlaqit, pastërtia kremoze e qumshit, butësia e orizit në qelëzën tuaj dhe ngrohtësia e lehtë e kanellës, le t'ju kujtojnë se në mes të gjithë rrëmujës së jetës, thjeshtësia është në të vërtet një prej kurimeve më të mëdha. Ashtu si sevdalinkat e bukura që dëgjojmë, ashtu si në to bashketon pesha e qetë e përjetimeve, një grimc mall e breng, por edhe një kthjelltësi dhe paqe e pafund dhe në këtë ëmbëlsirë gjendet e gjithë pafajësia e jetës.

Deri në episodën e ardhshëm të programit ton, Kuzhina me Shijen e Sefda Linkës, ku do të vim sërish në kuzhinën tuaj me histori të reja dhe shije të reja që qetësojnë shpirtin, uroj që paqja të mos mungojë kurrë në shtëpitë tuaja, aromë qumshit të freskët të mbush gjithmonë.

kuzhinën tuaj dhe melodit e sevdalinkës të jehojnë për herë në zemrën tuaj. Qoftë mbëlsira jonë gjithmonë burim freskie që të sije, dërse jeta juaj qoftë gjithmonë e mbushur me dashuri. Kuzhina me shijen e sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do t'ju tregojmë historinë e një sportisteje të jashtëzakonshme që Tyrkia ia ka dhuruar botës. Një grua e lindur në një qytet pa det, por që arriti të zotëronte oqeanet. Një rekordmene botërore në një sport të dominuar nga burrat. Një grua që jetoi rrethuar nga shkenca dhe sporti. Ju prezantojmë princeshën e thellësive, Yasemin Dallkılıç. Yasemin Dallkılıçi u lind në Ankara më 2 maj 1979. Ajo u rrit në kryeqytetin turk, ku bregdeti më i afërt është 270 km larg. Kur ishte një vajzë e vogël, ajo u dashurua me detin përmes televizorit, duke parë dokumentarët e kapitenit Cousteau. Ky pasion u rrit dhe u zhvillua në botën e imagjinatës së një fëmije që s'kishte mundësi tjetër veç se të priste me padurim pushimet verore për të shkuar pranë detit. Në moshën 11 vjeçare u bashkua ekipit të Notit. Megjithatë talenti i saj i vërtet u shfaq kur në moshën 14 vjeçare u përzgjodh në ekipin kombëtar të Notit me monofin ose monopend. Si një vajzë turke e re, ajo theu shumë rekorde kombëtare në këtë fushë. Krahas forcës fizike, te Yasemini vazhdonte të zhvillojë edhe pasioni për matematikën e muzikën. Në vitin 1996, Yasemini u pranua në departamentin e matematikës së Universitetit Teknik të Lindjes së Mesme, një prej institucioneve më prestigjioze të arsimit të lartë në Tyrkje, duke arritur të ndërthurte karrierën akademike me zhytjen e lirë. Gjatë kësaj periudhe, ajo i u bashkua klubit të zhytjes nënujore të Universitetit Teknik të Lindjes së Mesme. Në një epokë kur shumë gra detyroheshin të zgjidhnin mes karrierës akademike dhe sportit, Yasemini synoi për sosmërinë në të dyja fushat. Në vitin 1998, ajo përfaqësoi ekipin kombëtar turk në kampionatin e parë botëror të zhytjes së lirë, zhvilluar në ishullin e Sardenjës në Itali, ku u rendi të para në kategorinë e femrave. Në moshën 19 vjeçare, teksa ishte një studente e re e departamentit të matematikës të Universitetit Teknik të Lindjes së Mesme, ajo arriti të njihej anëmban botës. Një 1999 ishte viti që shënoi një pikëthese të jashtëzakonshme për Yaseminin dhe i ndryshoi jetën. Ajo u njohë me trajnerin kuban, Rudi Castineira, i cili kishte përgatitur rekordmen të shumët në shkallë ndërkombëtare. Kjo njohje ishte më shumë se një bashkëpunim profesional, ajo kishte gjetur njeriun që më vonë do të bëhe gjithashtu bashkëshorti dhe partneri saj i jetës. Në ndrejtimin e Rudit, Yasemini u përgatit në vetëm 5 muaj, një periudhë jashtëzakonisht e shkurtër për garën e radhës. Të dielën e 7 nëntorit 1999, në orën 11:11, ajo shënoi një sukses historik. Në brigjet e Jallëçi Flikut, shumë pranë bodrumit, ajo zbriti në një thellësi prej 68 metrash në kategorinë e zhytjes së lirë me peshë konstante me mbështetje materiale dhe vendosi rekord botëror, duke e përfunduar zhytjen në 2 minuta e 27 sekonda. Teksa shumë zhytës të lirë e nisnin karrierën me kategori më të lehta, Yasemini zgjodhi atë më atletike, më të vështirë dhe teknikisht më komplekse. Kjo tregon se ajo nuk ishte vetëm një sportiste talentuar, por gjithashtu një grua guximtare dhe e vendosur.

Një vit i jashtëzakonshëm për Jasemin Dallkëllëçin ishte gjithashtu dymishi. Ajo theu rekordet e një pasnjëshme në kategoritë më prestigjioze dhe spektakolare të zhytjes së lirë. Më 19 korrik 2000, ajo zbriti në 100 metra në kategorinë e zhytjes së lirë me peshë të ndryshueshme të kufizuar. Kjo ishte e një rëndësie jashtëzakonisht simbolike, sepse u bë gruaja e parë që ka përceu barrierën e 100 metrave në këtë sport në New York. 4 ditë më vonë, më 23 korrik, ajo zbriti në 120 metra në kategorinë e zhytjes së lirë me peshë të ndryshueshme pa kufizim, duke vendosur një tjetër rekord botëror. Kjo thellësi e bëri atë gruan që është zhytur më thellë në botë. 120 metra janë afërsisht sa lartësia e një ndërtese 40 katëshe. Për ball nesh ishte një grua që zbriste e vetme në këtë thellësi marramendse, vetëm me trupin dhe guximin e saj. Këto rekorde nuk ishin thjesht shifra, secili prej tyre ishte një moment kur një grua sfidonte kufitë trupit dhe mendjes së saj, duke thyer paragjykimet e shoqërisë për gratë. Në vitin 2001, në brigjet egjiptiane të ditë të kuq, Jasemini e përmirësoi rekordin e saj në kategorinë e zhytjes së lirë me peshë të ndryshueshme të kufizuar, duke arritur në 105 metra. Kjo thellësi ishte e njëjtë me lartësinë e piramidës së kuqe të Egjiptit dhe ishte zgjedhur veçanërisht për këtë kuptim simbolik. Gazetat britanike e njoftuan suksesin e Jaseminit përmes titullit Gruaja që kaloi Big Benin. Po atë vit, në ujrat pranishujt grek të Kosit, ajo zbriti në 40 metra në kategorinë e zhytjes së lirë me peshë konstante pa mbështetje, një nga disiplinat më të vështira të zhytjes së lirë, duke vendosur një rekord botëror të ri. Në këtë kategori, sportisti nuk përdor as pend dhe as letar, por zhytet dhe del në sipërfaqe vetëm përmes lëvizjeve të trupit. Sukseset e Jaseminit erdhën pavarësisht problemeve shëndetësore. Ajo kishte lindur me talasemi. Kjo sëmundje, e cila nënkupton një nivel të ulët të hemoglobinës që transporton oksigjenin në gjak, ishte një dezavantazh i madh veçanërisht për një sport që kërkon sasi të lartë oksigjeni, siç është zhytja e lirë. Megjithatë, kampioni ka përceu këtë dezavantazh të lindur me disiplinë dhe këmbgulje të jashtëzakonshme. Duke u stërvitur 4 orë në ditë dhe 6 ditë në javë, ajo përmbysi paragjykimin se trupi i gruas është i dobët. Në vitin 2002, në mëlçinë e saj u zbulua një masë tumorale e madhe dhe u detyrua t'i nënshtrohej një ndërhyrje kirurgjike. Diagnostikimin e hershëm ajo ja detyron kontrolleve shëndetësore të hollësishme që kërkonte sporti me të cilin merrej. Operacioni kaloi me sukses dhe Jasemini ju rikthye sportit. Rekordet e Jasemin Dallkëllëçit kontribuan ndjeshëm në njohjen e sportit të zhytjes së lirë në mbar botën. Arritjet e saj në vitet 2000 dhe 2001 u transmetuan për herë të parë drejt për drejt në televizion anë mbam botës. Kanalet kryesore botërore e përcollën në të gjithë globin suksesin e një gruaje turke në thellësi. Ky ekspozim mediatik ishte një pikëthese jo vetëm për sportin, por edhe për gratë sportiste. Banka ndërkombëtare, kompani Orosh dhe marka automobilistike globale nisën ta sponsorizonin këtë sport. Jasemini dëshmoi se edhe gratë sportiste mund të marrin mbështetje nga sponsorët e mediat më të fuqishme dhe se mund të garojnë në kushte të barabarta me burrat. Në prill të vitit 2010, gjatë një zhytje stërvitore në kash, ajo pësoi një aksident të rënd. Si pasojë e një komplikacioni të shkaktuar nga sinusiti, pati gjakderdhje në hundë dhe mushkëri, duke humbur vetdijen për pak kohë gjatë ngjitjes nga 40 metra thellësi. Këto momente kritike ishin sprova më e vështirë e jetës së saj. Fal ekipit mjekësor që ndodhej në vendin e zhytjes, ajo u nxor në sipërfaqe në mënyrë të sigurt dhe mori ndërhyrjen e nevojshme. Kjo përvoj i kujtoi asaj se sa e çmuar është jeta. Tashmë, nën, Jasemini vendosi të largohej nga zhytja profesionale konkurruese, duke thënë: "U bëra nën, nuk dua të rrezikoj më." Shëndeti dhe familja u bën më të rëndësishme se rekordet. Karriera e Jasemin Dallkëllëçit është një dëshmi e gjallë e asaj që gratë mund të arrijnë në sport. Në një sport ekstrem që konsiderohej i dominuar nga burrat, ajo hyri në historinë botërore duke thyer 8 deri 9 rekorde botërore. Suksesi i saj nuk ishte vetëm rezultati i aftësisë atletike. Edukimi i saj në matematikë e zhvilloi aftësinë e mendimit analitik dhe strategjik. Pasioni për muzikën i forcoi disiplinën dhe ndjenjen e ritmit. Fakti që ajo ndërthuri karrierën akademike me sportin tregoi se gratë nuk duhet të jenë të kufizuara vetëm në një dimension.

jetoj si grua, bashkëshorte, nën dhe sportiste profesioniste. Partneriteti që ndërtoi me trajnerin dhe bashkëshortin e saj, Rudi, ishte një shembull se si mund të balancohet jeta profesionale dhe ajo personale. Si nën e dy vajzave të bukura, ajo u bë burim frymëzimi për brezat e rinj të vajzave. Sot, Jasemin Dallkllëç jeton me familjen e saj në Miami. Ajo nuk merret më aktivisht me zhytje konkurruese, por trashëgimia e saj vazhdon. Ajo i hapi rrugën Tyrkisë për të nxjerrë sportist të nivelit botëror në zhytjen e lirë. Zhytëse të brezit të ri si Shahika Erxhumen po ndjekin rrugën e hapur prej saj. Si aktiviste angazhuar për mbrojtjen e mjedisit, Jasemini mbështeti organizata si Fondi Botëror për Natyrën dhe Sea Shepherd. Ajo zhvilloi projekte për zhytësit me aftësi të kufizuara dhe mori pjesë në dokumentar që tërhiqnin vëmendjen ndaj ndotjes së deteve. Historia Jasemin Dallkllëçit është ajo e një vajze që lindi në një qytet pa det, ëndroi dhe u shndrua në një sportiste që theu rekorde botërore. Gjatë këtij udhëtimi, ajo ka përcjellur paragjykimet shoqërore, kufit fizik, problemet shëndetësore dhe vështirësitë që i nxorri jeta. Suksesi i saj na mëson këtë. Gratë mund të shkojnë shumë përtej kufive që u vendosen. Me forcë fizike, disiplinë mendore dhe vendosmëri, edhe objektivat më të vështira bëhen të arritshme. Një grua që mund të zhytet në një thellësi prej 120 metrash, nuk njeh kufi as në qiell. Jasemin Dallkllëç u bë jo vetëm princesha e thellësive, por gjithashtu princesha e së pamundurës. Dhe sot ajo duket se i thot çdo vajze të re që ëndron. Nëse keni guxim dhe vendosmëri, mund të zhyteni në çdo thellësi që dëshironi. Çdo rekord i Jasemin Dallkllëçit është një paragjykim i thyer, një pengesë ka përcyer dhe një rrugë e re e hapur nga një grua. Dhe kjo rrugë është një trajektore e ndritur për brezat e ardhshëm të grave sportiste. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe mbetni me shëndet. Sportistët turqë që ka përcyer kufijtë.

Të dashurmi të radios Zëri Tyrkis, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Dëgjuesit nderuar, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkia. Sot është hën 24 gusht 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin e TRT-s në Shqip mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A me këto të dhëna teknike. Frekuenca 12.092 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27.500, fek 56-at, si dhe në internet në portalin trtdinle.com fraksion radiolar përmes radiostacionit TRT World West. Pas bulletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, zbulime të rastishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jam unë Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minuta në vijim do të jetë Aslı Yıkılmaz.

Mish të vyrë në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan përkujtoi për vjetorin e operacionit Buroja e Eufratit, duke nderuar ushtarët e rand dëshmor dhe veteranët. Ai theksoi se operacioni kishte dëshmor fuqinë e ushtrisë turke dhe vendosmërinë e Ankaras kundër terrorizmit dhe destabilizimit në rajon. Festivali Teknofest Adheu Blu, i cili u zhvillua në komandën e kantierit detar në Gojgjyk, u prezantua platformat të ndryshme detare të Tyrkjes. Në mes të tjerash ishte edhe anija TCG Sanjaktar, e cila është anija ndër platformat që tërheqi më së shumti vëmendjen e vizitorve. Fuqia instaluar e energjisë së rinovueshme në Tyrkia arriti në 79.433 MW në fund të korrikut, duke përbërë 62.8% të kapacitetit të përgjithshëm elektrik. Energjia diellore dhe ajo e erës së bashku arritën në 42.465 MW ose 33.8% të kapacitetit total. Raportuesja speciale e OKB-s për Palestinën Francesca Albanese bëri thirrje për mbrojtje urgjente ndërkombëtare për Gazën, Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor. Ajo theksoi se shtetet e treta kanë detyrim të veprojnë për të dhënë fund pushtimit të Izraelit, të cilin gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e konsideron të paligjshëm. Bashkimi Evropian ka miratuar 6.1 miliard euro për blerjen e sistemeve të mbrojtjes ajrore, raketave, municioneve dhe radarve për Ukrainën. Financimi është pjesë e kredisë prej 90 miliard eurosh që Bashkimi Evropian planifikon të sigurojë Ukrainës në periudhën 2026-2027. Dhe gjusë të nderuar për japim lajmet. Presidenti Tyrkjes Recep Tayyip Erdoğan ka publikuar një mesazh me rastin e përvjetorit të operacionit Buroja e Eufratit. Në mesazhin e tij, Erdoğan i ka nderuar ushtarët e turqë të rënë dëshmorë gjatë operacionit, si dhe veteranët. Me rastin e përvjetorit të operacionit Buroja e Eufratit, përmes të cilit ushtria jon heroike i tregoi botës fuqinë e saj dhe u shpalli miqve e armiqme se nuk do të tolerojmë terrorizmin, konfliktet dhe paqëndrueshmërinë në rajonin ton, i përkujtoi me mëshirë dëshmorët tan të shenjtë dhe me mirënjohje veteranët tan heroik, ka shkruar Erdoğan në mesazhin e tij. Festivali Teknofest Adheu Blu u zhvillua në komandën e kantierit detar të Gjergjykut. Në kuadër të festivalit, i cili shfaqi fuqinë detare të Tyrkisë, pavarësinë dhe kapacitetet e saj kombëtare të mbrojtjes, anija TCG Sanjaktar ishte ndër platforma që ka tërhequr interesin e madh të vizitorëve. Kjo anije, e cila ju bashkua forcave detare turke në vitin 2018, është 139 metra e gjatë dhe 19 metra e gjerë. Anija është ndërtuar të rësish me mjete vendore dhe kombëtare dhe është të pajisur me teknologjinë më moderne. Komandanti i anijes së TCG Sanjaktar, kapiteni rangu të parë Tolga Kestek, tha se janë të lumtur që marrin pjesë në Teknofest Adheu Blu dhe se takimi me qytetarët është të bërim krenarie për ta. Kestek tha se

Që gë Sanxhaktar është anije për zbarkimin e tankeve dhe kryen detyra si operacione amfibe, ashtu edhe vendosjen e minave. A i theksoj se anije e ndërtuar në vitin 2018 është tërsisht vendore dhe kombëtare dhe përbën një burim krenarie për forcat e detare turke. Si pas ti, anija mund të transportoj 20 tanke kryesore luftarake, si edhe 27 mjetet të blinduara amfibe sulmuese, të projektuara me mjetet vendore. Kjostik tha se me këto mjetet trupat e marines mund të transportojnë në bregën nga një distancë prej më shumë se 100 km, duke mundësuar transferimin e forcave pa u ekspozuar ndaj zjarit armik nga bregu. A i shtoj se anija mund të kryje dhe operacione me helikopter dhe se të gjithë helikopterët në inventarin e marines dhe forcave të armatosura turke mund të përdorin për operacione nga anija drejt objektivave. Fëmijët që vizituan anijen të CG Sanxhaktar u fotografuan me ushtarët në hapësirën e përgatitur me temën Mesazhi i fëmijëve për të ardhmen, ndërsa më pas shënuan librin e vizitorëve për ëndrat dhe pritshmëritë e tyre për të ardhmen. Sipas Ministrisë Turke të Energjisë dhe Burimeve Natyrore, në fund të Korikut, kapaciteti instaluar nga burimet e rinovueshme të energjisë arriti në 79.433 MW, duke përbërë kështu 62.8% të kapacitetit të përgjithshëm të instaluar. Pjesa burime vendore në kapacitetin total të instaluar ishte 71.9%. Kapaciteti përgjithshëm i prodhimit të energjisë elektrike në Turqi u rrit në 126.476 MW. Gjatë kësaj periudhe, kapaciteti instaluar i energjisë diellore arriti në 27.507 MW, duke përbërë 21.7% të kapacitetit total elektrik. Kapaciteti i energjisë së erës arriti në 15.358 MW, me një pjesë prej 12.1%. Kështu, kapaciteti i kombinuar i energjisë diellore dhe asaj të erës arriti në 42.865 MW, ose 33.8% të kapacitetit të përgjithshëm të instaluar. Hidrocentralet zunë pjesën më të madhe të kapacitetit elektrik me 25.6% dhe 32.324 MW. Gazi natyror përbënte 19.9% me 25.013 MW. Kapaciteti qymyrit vendas ishte 11.565 MW, ose 9.1%, ndërsa qymyri importuar 10.466 MW, ose 8.3%. Biomasa përbën 1.9% me 2.425 MW, ndërse energjia geotermale 1.4% me 1.798 MW. Ministri Turk i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar tha se kapaciteti instaluar elektrik i Turqisë ka arritur në 126.476 MW, të 62.8% e tij vjen nga burimet e rinovueshme. Bayraktari theksoi se kapaciteti prej 22.865 MW është nga energjia diellore dhe erës, të shmon vendosmërinë e Turqisë në transformimin energjetik. Për një Turqi më të fuqishme, më të pavarur dhe më të begat, ne vazhdojmë të rrisim fuqinë tonë energjetike. Objektivi ynë është i qartë, një Turqi plotësisht e pavarur në energji, deklaroi mes të tjerash ministri Bayraktar. Shefi i shtabit të përgjithshëm të Pakistanit, Mareshali Asim Munir, ka udhëtuar drejt të krye qytetit iranian Teheran për një vizitë zyrtare. Sipas agjencisë së lajmeve Tasnim, avioni me të cilin udhëtonte Muniri ka mbritur në Teheran. Gjatë vizitës, shefi i ushtrisë pakistaneze pritet të zhvilloj takime me zyrtar të lartë iranian. Muniri ishte pjesë e delegacionit që në qershor në Islamabad ndërmjetësoi në negociatat mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Ministri i Jashtëm i Omanit Beder El Bushati do të vizitoj nesër kryeqytetin iranian Teheranin. Sipas agjencisë zyrtare iraniane IRNA, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Ismail Bekaj njoftoi se Bushati do të mri në Teheran në 25 gusht. Gjatë vizitës, Ministri i Jashtëm i Omanit pritet të takohet me homologun iranian Abbas Araghchi, me të cilin do të diskutojë marrëdhënie dypalëshe dhe zhvillimet rajonale. Sipas Bekajit, vizita zhvillohet në kuadër të forcimit të bashkëpunimit mes Iranit dhe Omanit dhe vazhdimit të konsultimeve politike mes dy vendeve. Dy vendet që kanë dalje në ngushticën e Hormuzit pritet të shkëmbejnë mendime edhe për mënyrat e forcimit të paqes dhe sigurisë në rajon. Vizita e ministrit të Omanas në Teheran ka rëndësi të veçantë pasi zhvillohet në një periudhë kur vazhdojnë negociatat mes dy vendeve lidhur me ngushticën e Hormuzit. Sekretari Amerikani Thasaret Scott Bessent deklaroi se lufta e nisur më 28 shkurt me sulmet e Shëbas dhe Izraelit nda Iranit ka hyrë në fazën përfundimtare,
duke thënë se synimi është të ndërpritet çdo burim ekonomik që mban në këmbë regjimin iranian, derisa Teherani të mbetet i izoluar. Besim t'i bëri këto deklarata në një postim në rjetin social X, ku tha se presidenti amerikan Donald Trump ka shkatruar kapacitetit ushtarake të Iranit, pothuajse të gjitha fabrikat e tij ushtarake dhe programin bërthamor. Tani po hyjmë në fazën përfundimtare. Në agim fillon dita e ekonomisë, sulmi më i madh financiar i ndërmarrë ndonjëherë kundër një armiku, deklaroi Besent. Ai pretendoi se Irani ka mbajtur veten në këmbë duke paraqitur zhvatjen si garanci sigurie dhe se e konsideron hakmarin të pashmangshme, ndërsa sanksionet amerikane si të negociueshme. Sipas Besentit, me administratën Trump kjo periudhë ka marrë fund. Ai paralajmëroi se ata që kanë frikë nga përballje me Teheranin nuk duhet të nënvlerësojnë pasojat e sfidimit të durimit të Washingtonit. Besent i tha gjithashtu se Trumpi ka krijuar një situatë ku do të përdor çdo kompetencë dhe mas që shumë njerëz nuk do ta kishin imagjinuar. Synimi ynë është të ndërpresim çdo burim ekonomik që mban në këmbë këtë regjim brutal, derisa Teherani të mbetet i vetëm, deklaroi mes të tjerash sekretari amerikan i Thesarit Scott Bessent.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Siria njoftoi se me ndërmjetësimin e Shëbas është zhvilluar një takim i nivelit të lartë me Izraelin për uljen e tensioneve. Sipas burimeve të Ministrisë së Jashtme Siriane, të cituara nga agjencia zyrtare Sana, një delegacion i lartë sirian i kryesuar nga ministri i jashtëm Esad Hasan Sheibani u takua me një delegacion izraelit në Jordani. Takimi u zhvillua pas sulmit të fundit ajror izraelit me synim uljen e përshkallëzimit të tensioneve në territorin sirian dhe mbështetjen e stabilitetit në Siri dhe rajon. Në takim ku morën pjesë edhe drejtuesit e shërbimeve të inteligjencës së përgjithshme dhe ushtarake të Sirisë, u diskutua krijimi mekanizmave praktik për ndalimin e sulmeve, operacioneve të arrestimit dhe goditjeve izraelite. Pas takimit u bë ditur se synohet të ringjallje procesit të negociatave dhe arritja një marrëveshje të sigurisë, e cila mund të krijojë bazën për një marrëveshje më gjithëpërfshirëse në të ardhmen. Në deklaratë u theksua se Siria është shtet sofran dhe ka të drejtë të rindërtojë e zhvillojë ushtrinë e saj kombëtare dhe të përcaktojë aleancat dhe partneritetet në përputhje me interesat e saj kombëtar. Damasku zyrtar thuhet në deklaratë nuk do të pranojë asnjë marrëveshje apo mekanizëm që kufizon këto të drejta sovrane. Siria përsëriti gjithashtu qëndrimin se lartësitë e pushtuara të Golanit janë territor sirian. Për statusin përfundimtar të Golanit, sipas deklaratës, është ende herët të diskutohet. Prioriteti më i njëhershëm, thuhet më tej, është tërheqja e forcave izraelite në vijat të kundërshtshëm para 8 dhjetorit të vitit 2024, kur rrëzua regjimi i mëparshëm sirian, si dhe rikthimin në zbatimin e plotë të marrëveshjes së angazhimit të vitit 1974. Sipas mediave siriane, ushtria izraelite ka kryer një bastisje të re në provincën e Kunejtres në jug të Sirisë, duke ndaluar një bari. Televizioni shtetëror sirian Al-Ikhbaria raportoi se forcat izraelite kryen një bastisje në perëndim të qytetit Al-Rafit, në pjesën jugore rurale të Kunejtres, dhe ndaluan një person. Zona është përballur më herët me një numër bastisjesh izraelite. Të premtën, televizioni raportoi edhe një herë bastisje të forcave izraelite në perëndim të Al-Rafidit. Prej muajsh, jugu i Sirisë është përballur me bastisje dhe sulme të përsëritura izraelite, përfshirë kontrole, arrestime dhe ngritjen e pikave ushtarake. Aktivitetet u shtuan pas dhjetorit të vitit 2024, kur Izraeli deklaroi se marrëveshja angazhimit të vitit 1974 kishte pushuar së zbatuari dhe mori kontrolin e zonës tampon siriane. Sipas Agjencisë Arabe të Lajmeve të Sirisë, Sana, përparimi tokësor izraelit ndodhi në kohën kur delegacionet të nivelit të lartë sirian dhe izraelit u takuan në Jordani me ndërmjetësimin e Shëbas për uljen e tensioneve pas sulmeve të fundit izraelite. Iraku ka bërë të ditur se i ka propozuar Iranit dhe Arabisë Saudite krijimin e një këshilli të përbashkët për koordinimin e sigurisë. Këshilltari për sigurinë i kryeministrit irakian Kasim al-Areji, në një deklaratë për televizionin shtetëror al-Irakie, foli për nismën e re diplomatike të Bagdadit ndaj Teheranit dhe Riadit. Duke i u referuar marrëdhënieve mes Iranit dhe Arabisë Saudite, Areji tha se u kemi paraqitur Iranit dhe Arabisë Saudite një propozim për krijimin e një këshilli të përbashkët për koordinimin e sigurisë. Problemi themelor mes dy vendeve buron nga mungesa e besimit. Areji nuk dha detajet e tjera për propozimin. Deri më tani, autoritetet iraniane dhe saudite nuk kanë bërë ndonjë deklaratë zyrtare lidhur me nismën e Irakut. Ministria e Shëndetësisë në Gazë publikoi të dhënat e fundit për viktimat nga sulmet izraelite në rripjen e Gazës. Në 48 orët e fundit, në spitalet e Gazës janë dërguar një person i vrarë dhe 5 të plagosur. Sipas ministrisë, që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor të vitit 2025, në sulmet izraelite janë vrarë 1286 persona, 4257 janë plagosur, tërsa nga rënojat janë nxjerr trupat e 813 personave. Që nga tetori vitit 2023, numri i palestinezëve të vrarë në sulmet izraelite në rripjen e Gazës ka arritur në 73420, ndërsa numri të plagosurve në 174369. Në rripjen e Gazës ende ndodhen mijëra trupa në rënoja. Sipas gazetës izraelite Maariv, ushtria izraelite ka përdorur në më pak se 3 vjet lufte një sasi municioni të barabart me atë të përdorur gjatë të 30 viteve të mëparshme, duke treguar presionin në rritje mbi personelin, pajisjet dhe burimet financiare. Sipas gazetës, gjatë së njëjtës periudhë, aktiviteti forcave erore izraelite ishte i barabart me rreth 9 vite operacionesh në kushte normale, tërsa tanket dhe transportuesit e blinduar kanë përshkuar mira orë pune. Gazeta tekson se pajisjet ushtarake mund të zëvendësohen ose riparohen, ndërsa pasojat e ngarkesës mbi personelin janë shumë të vështira për të rikuperuar. Si pas raportit, ushtria ka humbur 1138 pjestar, pa përfshirë personelin e institucioneve të tjera izraelite të sigurisë. Si thashtu, 11.730 persona janë diagnostikuar me trauma fizike ose psikologjike. Shenja të lodhjes se po shfaqen edhe të ushtarët profesionist që vazhdojnë karjerën e tyre. Një numëri konsiderushëm i tyre po preferojnë detyra në më pak të ngarkuara në prapavi, në vend të posteve komanduese, ose po largohen plotësisht nga ushtria. Ndërkohë ushtria izraelite mban aktiv në detyrë çdo ditë mesatarisht 53.000 rezervist. Gazeta njofton se një muaj shërbim rezervist vitin e kaluar kushtoi rreth 2.1 miliard shekel ose 703 milion dollar, shumë e barabart me koston e 7 avionëve luftarak F-35 ose 70 tankeve Merkava. Në raport të theksohet se forcat izraelite aktualisht janë të dislokuara në tre breza sigurie, në Gaz, Liban dhe Siri, përveç bregut perëndimor të pushtuar. Pjesën më të madhe të personelit ushtarak e angazhon bregu perëndimor. Në Gaz, 5 batalione izraelite janë të dislokuara përgjatë të ashtu quajturës Vije Verdh, e cila përfshin rreth 60% të territorit të ripit të Gazës, ndërsa në kufi ndodhen edhe 2 batalione përforcuese. Raportuesja speciale e Kombeve të Bashkuara për Palestinën, Francesca Albanese, bëri thirrje për mbrojtje urgjente ndërkombëtare për Gazën, ku Izraeli vazhdon sulmet pavarësisht ambushimit, se dhe për bregun perëndimor dhe Jerusalemin lindor, të cilat ndodhen në pushtimin dhe sulmet izraelite. Albanese publikoi në rrjetet sociale X një video ku shihet një kolon izraelit duke ushtruar dhunë ndaj një palestinezi të moshuar dhe me aftësi të kufizuara. Aja theksoj se mbrojtja ndërkombëtare duhet të sigurohet urgjentisht në bregun perëndimor të pushtuar, Jerusalimin lindor dhe Gaz. Sipas gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, shtetet e treta kanë detyrim të ndërmarrin veprime për të dhënë fund pushtimit të paligjshëm izraelit, shkroi Albanese në postimin e saj. Në postimin e saj, raportuesja e OKB-s ngriti gjithashtu pyetjen nëse përpjekjet të ndërmjetësuese të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres dhe mekanizmi i asamblesës së përgjithshme të OKB-s, Bashkimi për Paqe, mund të ndihmojnë në kapërcimin e bllokimit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky hodhi poshtë thirrje për zhvillimin e zgjedhjeve gjatë luftës me Rusinë, duke deklaruar të shtunën se votimi në kushte aktuale do të ishte tepër i rrezikshëm. Në një luftë të tillë, zhvillimi i zgjedhjeve është në vetvete një rrezik i madh. Zgjedhjet tani do të ishin një tsunami që do të përçante Ukrainën, deklaroi Zelensky. Ukraina i ka pezulluar zgjedhjet nën ligjin ushtarak, mas që vazhdon të gëzojnë mbështetje të gjerë në vend, i cili që nga viti 2022 po lufton në kundër Rusisë. Zelenski bëri këto deklarata të shtunën gjatë një takimi me gazetarët, i pari në disa muaj në një periudhë të shoqëruar me një sër kritikash politike. Debati u intensifikua pasi ish-ministri i mbrojtjes Mihajlo Fedorov bëri thirrje këtë javë për gjetjen e një mënyre për organizimin e zgjedhjeve, pa propozuar një plan konkret. Ekspertët kanë evidentuar disa pengesa për zhvillimin e zgjedhjeve, përfshirë mënyrën se si do të votojnë ushtarët, miliona refugjatë Ukrainas dhe banorët e territoreve të pushtuara, si dhe rrezikun e dezinformimit nga Rusia. Sipas një sondazhi të Institutit të Sociologjisë të Kievit, vetëm 15% e ukrainasve besojnë se zgjedhjet do të zhvillohen para përfundimit të konfliktit. Debati për zgjedhje zhvillohen në një kohë kur Ukraina dhe Rusia vazhdojnë të shkëmbejnë çdo ditë sulme me raketa dhe dron. Zelenski theksoi se shoqëria dhe ushtria duhet të qëndrojnë të bashkuara dhe paralajmërojnë për rrezikun e zhvillimeve të rrezikshme nëse përçarjet thellohen. Në Rusi, aktiviteti i 3 depove të platformës së tregtisë elektronike Ozon në rajonet e ndryshme është pezulluar një përkohësisht pas sulmeve me dron. Në një prej depove në Dagestan shpërtheu edhe zjarr. Sipas kompanisë së qendra logjistike Ozonit në qytetin Mahaçkala në Dagestan u godet nga një dron. Punonjësit u evakuan dhe sipas të dhënave paraprake, disa persona u plagosën. Kompania bëri të ditur se të plagosurit i u nënshtruan kontrolleve mjekësore dhe nuk janë në rrezik për jetën. Pas sulmit në objekt shpërtheu zjarr, ndërsa ekipet e emergjencës ndërhyjnë për shuarjen e tij. Përkohësisht është pezulluar edhe veprimtaria e depos. Dy depote kompanisë Ozon në qytetet Adigejsk dhe Nevinomisk u evakuan gjithashtu gjatë natës për shkak të sulmeve me dron. Kompania tha se në këto dy objekte nuk pati të lënduar dhe nuk u raportuan dëme në depo apo produkte, ndërsa aktiviteti u ndërprej përkohësisht për shkak të punës e ekipeve të emergjencës. Ukraina kohët e fundit ka kryer sulme me dron edhe ndaj depove dhe qendrave logjistike të kompanisë Wildberries, një tjetër platformë e madhe ruse e tregtisë elektronike. Bashkimi Evropian ka miratuar 6.1 miliard euro financim për Ukrainën për blerjen e sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe raketore, raketave, municioneve dhe radarve. Komisioni Evropian publikoi një deklarat lidhur me planin e ri të furnizimit me pajisje mbrojtje të miratuara me rastin e ditës së pavarësisë së Ukrainës. Sipas deklaratës, financimi prej 6.1 miliard euro do të përdoret për blerjen e sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe raketore, raketave, municioneve dhe radarve të ndryshëm. Fondet do të sigurohen në kuadër të kredis për mbështetjen e Ukrainës prej 90 miliardë eurosh e planifikuar për periudhën 2026-2027. Plani i ri i furnizimit vjen në krasa 16 miliardë eurove të miratuara më herët për pajisjet mbrojtje. Ka kjo shumë, 8.35 miliardë euro tashmë i janë siguruar Ukrainës. Presidentja Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, deklaroi se mbështetja e Evropës për Ukrainën është e vendosur dhe konkrete. Kredia për mbështetjen e Ukrainës parashikon 30 miliard euro ndim buxhetore dhe 60 miliard euro mbështetje në fushën e mbrojtjes për Ukrainën gjatë viteve 2026-2027.
2: Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.
1: Mishë të vyrë, programin e vazhdojmë me këngën Taren Bengy dhe këngën e saj Ballar Sandurma. Dëgjim të këngën.

Cuitesa historică. Për shëndet të dashur dhe gjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me 24 gusht. Si sot më 79-ën, shpërtheu vulkani i Vezuvit. Pompeji, Hekurlani dhe Stabi, tri qytete romake të ndësishme të asaj kohe, u zhdukën nën hirin vulkanik. Në këtë datë vitit 1516, ushtria Osmane nën komandën e Sultan Selimit të parë, mposhti Sultanatin Mamluk në betejën e fushës Dabikut. Kjo betejë, përveç se cimentoi kontrollin e portës së lartë mbi Sirinë, Libinë, Palestinën dhe botën myslimane në përgjithësi, zyrtarizoi gjithashtu statusin e sultanëve Osman si kalif. Të njëjtën ditë të 1572-shit, katolikët francezë sulmuan dhe vranë 10,000 protestantë pa armatosur me urdhër të mbretit Karli i IX. Kjo ngjarje e hidhur u shënua në histori si masakra e Shën Bartolomeut. Si sot në vitin 1814, forcat britanike pushtuan qytetin Washingtonit dhe dogjën shtëpinë e bardhë, krahas disa ndërtesave të tjera. Në këtë datë 1875, detari britanik Matthew Webb u bë njeriu i parë që ka

0: lo è menot canaline La Manchit. Të njëjtën ditë të vitit 1898, Konti Muravjov, ministri i punëve të jashtme të Rusisë, paraqiti një përmbledhje që mblodhi konferencën e parë të paqes në Hagë. Konvenat e Hagës në vitet 1899 dhe 1907 janë një seri traktatesh ndërkombëtare dhe deklarata të negociuara në dy konferenca ndërkombëtare të paqes. Së bashku me konventat e Gjenevës, ato ishin të parat të deklarata kundër luftës. Si sot më 1899 erdhi në jetë shkrimtari Argentinas, Jorge Luis Borges, autor i kryeveprave si Alef dhe Libri Prejrore. Në këtë datë vitit 1923, forcat pushtuese filluan tërheqjen nga Stambolli sipas dispozitave të Traktatit të Lozanës. Të njëjtën ditë të 1929-s në qytetin Kairo të Egjiptit erdhi në jetë Yasser Arafati, simbol i kauzës palestineze. Ai nisi rezistencën kundër pushtimit izraelit duke themeluar lëvizjen Fatah më 1958-ën, kurse në vitin 1993 firmosi marrëveshjen e paqes së Oslos me kryeministrin e Izraelit, Yitzhak Rabin. Arafati u bë gjithashtu presidenti i parë i shtetit të pavarur të Palestinës. Si sot në vitin 1947, u lindë në Rio de Janeiro romancieri brazilian, Paulo Coelho. Ai është më i njohur për romanin e tij Alkimisti. Në vitin 2014, ai ngarkoi letrat e tij personale në internet për të krijuar një fondacion virtual. Coelho konsiderohet si një ndër shkrimtarët amerikano-latin më të famshëm në botë. Në këtë datë 1949 së hyri në fuqi Traktati i Atlantikut të Veriut, i njohur gjithashtu si Traktati Washingtonit, i cili formon bazën ligjore të Organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior NATO dhe zbatohet prej saj. Traktati ishte nënshkruar në Washington më 4 prill të 1949-s. Të njëjtën ditë të vitit 1991, presidenti i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev kërkoi shpërbërjen e Partisë Komuniste dhe dha dorëheqjen nga posti sekretarit të përgjithshëm të saj. Estonia, Letonia dhe Ukraina shpallën largimin e tyre nga Bashkimi Sovjetik po të njëjtën ditë. Si sot më 2016, forcat armatosura të Tyrkisë nisën operacionin Mburoja e Eufratit kunder organizatave terroriste Daesh dhe PYD në Siri. Mi të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot ne u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 24 gushti ndër vite. Do takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja.
1: Kujtesa historike.

plastelina, ose e njohur ndryshe edhe si brumilojës, e cila në fillim ka qenë planifikuar si pastrues i letrave të mureve, si plastik e butë për këpucët ushtarake me qafë dhe si një kallëpë që nuk prishet për sudetët e skulpturës, por me kalimin e kohës u bë një mjet për fëmijët e vegjël për ta kthyer imagjinatën e tyre në realitet, është në fakt historia e shpikësve që jetonin në dy kontinente të ndryshme dhe nuk kishin dieni për njëri tjetrin. William Herbert, një mësues arti në qytetin Bath të Anglisë. James Wright, një inxhinier që punonte në kompaninë General Electric në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe Noe McVicker, një prodhues ky i pastës për pastrimin e letrave të murit. Kur ja nisën kësaj pune, kishin qëllime të ndryshme, por fituesit e kësaj historie zbulimi ishin fillimisht fëmijët dhe më pas regjisorët e filmave të animuar.

shpejt një produkt komercial, por nuk ishte shumë i popularizuar në fillim për shkak të përdorimit të kufizuar, derisa u zbulua edhe njëherë nga inxhinierët James Wright dhe Noe McVicker, të cilët i vazhdonin kërkimet e tyre për një qëllim shumë të ndryshëm në anën tjetër të oqeanit Atlantik. Në luftën e dytë botërore, nevoja për lënd plastike për goma të avionve dhe këpucët ushtarake për ushtrinë amerikane po shtohej dita ditës. James Wright, i cili punonte në këtë fushë në kompaninë General Electric, donte të gjente një lloj të ri plastike dhe ta përdorte atë për luftë. Kështu që qëllimi i tij nuk ishte të shpikte një lodër për fëmijët. Inxhinieri amerikan, i cili bëri eksperimente të ndryshme, por nuk e arriti dot rezultatin e dëshiruar, aksidentalisht hodhi disa pika acidi burik në vajin e silikonit që përdorte. Pas një kohe, James Wright pa se si vaji i silikonit në të cilin ishte hedhur acid burik u ngurtësua pak dhe u bë i lakueshëm. Kështu që ai i përqendroi përpjekjet e tij tani në këtë drejtim dhe u bë një nga shpikësit e plastelinës. Pothuajse në të njëjtën kohë, Noe McVicker, i cili donte të mbështeste kompaninë e pastrimit të familjes së tij dhe krijoi një pastë për letrat e murit me një formulë të ngjashme, e kuptoi shumë vonë se sa i rëndësishëm ishte zbulimi i tij i ri për imagjinatën e fëmijëve. Pasta speciale e McVickerit ishte një pastrues i shkëlqyeshëm për letrat e murit, sepse nuk përmbante kimikate toksike, mund të përdorej vazhdimisht dhe nuk linte njolla në letrat e murit. Pak më vonë, mësuesit kuptuan se pastruesja e letrave të murit mund të përdorej për të bërë vepra modele të thjeshta arti në shkollë. Nipi i Noe McVickerit, Joseph McVickery, i cili ishte informuar tashmë për punën e mësuesve, vendosi se do të ishte e mençur të lançonte pastën e xhaxhait të tij me një emër të ri marke, por këtë herë duke synuar fëmijët e vegjël, duke hedhur kështu themelet e firmës që tani është prodhuesi më i famshëm në botë i brumit të lojrave. I konsideruar si një nga shpikjet më të rëndësishme të shekullit të kaluar, sektori i plastelinës, receta e prodhimit të së cilës ruhej sekret nga kompanitë mbajtëse të patentës, po zgjerohet gjithnjë më shumë sot. Historia e brumit të lojës, e cila prej kohësh ka pushuar së qeni një material mësimor i shkollave të arsimit apo dhomave të lojrave të fëmijëve të vegjël, ka bërë rrugëtimin e saj drejt të ceremonisë ndarjes së çmimeve Oscar, që është edhe kulmi i industrisë së filmit, aq shumë sa regjizori dhe producenti britanik Nick Park fitoi një çmim Oscar në vitin 2005 me filmin e tij të animuar me titull Valles and Gromit me personazhe të modeluar me plastelinë. Zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

Rethike Maliye Yerzincanet, Çındolet Narayonin Anadolet Lindort Türkiyes, ikadan emrin eti një loj shumë unik të pëlhurës. Kjo pëlhur e njohur gjithashtu si pëlhura Kemalie Gazene dhe që thuret nga fije 100% të pamukut, u përfshin në produkte turke me tregu geografik në vitin 2023, me aplikimin e bërë nga bashkia Kemalie. Në rajon, termi Gazene është emri i dhënë për modelet shumë gjyshe të vijave vertikali specifike për këtë pëlhur. Ngjyra e fillit në gërshetim është përgjithsisht bordo dhe blu, por modelet e vijave vertikale krijohen edhe me fija me ngjyre si e purpurt, e verdh, e kuqe dhe e gjelbërt në varësi të vendit të përdorimit. Gjatë thurjes, fijet të cilat mbështillen me bobina vendosen në pjesën e gjatë që ndodhet në skajet dhe siguron që fijet të jenë në tension të barabartë dhe paralel me njëri tjetrin. Gjatë të thurjes, e cila kërkon mishtri të madhe dhe bëhet me dorë, të zgjau lëvizjet nga pjesët mekanike që quen tërheqi me dorë dhe tërheqi me këmbë. Në varësi të kërkesës, pëlhurat e endura përdoren në prodhimin e fustaneve të fejesave, veshjeve të përditshme, këllëfeve të jastëkve, çarçafëve, buljesave tavoline dhe shalleve. Fusha e përdorimit të kësaj pëlhure është gjithashtu faktori më themelor që përcakton nëse filli që duhet të përdoret në thurje është i butë apo i fortë. Produkte turke me tregues gjeografik.

Ishte virë, ishte kjo e tëra që kemi përgaditur për emision në sotëm. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas temeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Fillimet dhe Historitë e Pathana, dhe rubrikën A e dini se. Unë Erxhan Maremi, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij misioni radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Asli Kolmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë u dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

Güzeldin ben o yazlar kadar zamanında, ailem çoktu.